0: sima palma tinamia. Hey, otu anyo nyam kwache odi aji enti ana ye kan kase ye. Mi en sorero.
1: Peace.

0: bibia a we kwisu bese senye obrane no kuku bia no ke wakoma to yam se yenum se ye wada sidi a yenim se wo so benya dance die
1: ensoni akudu e baba fa ba bia
2: we kwisu
0: se ye yenum se ye wada sidi a yenim se senye tie bia dan se yesu wo mu die wo benya dance die Sana tie duro bi a obra no. E boku benkum ni fa. Oje hu ba bi a enye sana obra tie. Obra na do kosoro na do ba fo, ba do kosoro do ba fo duro ba bi a. Na obo sem frama e bo entete bohuro no. Ba bi a no obo de wukọ nanso. E duro ba bi a frama bi a bo bi a na etedi. Se Yesu kasama kwa sotia na emne nipa ma. So wura ne pege ne mu kasama kwa sotine ye di anopa me se wo se. Yesu ne da so e ye adwuma pa. O da so wo ho.

0: ya mame Dr. Charity Kwonu ati asifu nyankopon onhyira o adofo no anye nye mani nyina mame nka ne saa na temase ene ye mpae bo Bible say Yesu enyi ewo ohram fam mpomudimu onyi wosunsun fam ahodimu Jesus Christ that I be a test in a man enunti emma ye di kan o chire ye ye aduane ye di die me srew enye fried rice no ene ni nuanom na ekeka ho no na chire se wadi aduane pa o no ni awankasa wa ye wo fie na wa manage oil no na wa manage nam no oh anya chofe awane taye ni no ena fe obi wo wa che se oto enkanka me matena dwom matena makola market for 10 years nti ni ameka no minim yo go to twem aye beto anwa mu twem aye beto bo fruit twem aye beto coke twem aye beto ice water na abroad shishye mu ni twem aye beto ni aye di nyina so ye de tefa ko nti mesre efi na ekọ no mamenkan Yesu die no se na Yesu nyansa ene kese ye ene nyankopon ni nipa nchen odum brofo no ye mede brofo no po we 52 Luke 2:52 I say and Jesus increased in wisdom and structure. Wisdom and structure. Yesu na ye di na chi no. Onyini wo nyansa ene kasi ye mu. Nya kasi ho na mom no ne so ne ne die sa brante a wanya 33 years no. No wo pom den ya ho den a. Sa mere no won adwuma no ya nante anante o. Ye fi Jerusalem ye ko Israel, ye fi Jerusalem, e ko Nazareth no. Na enye kwan ketoa. But to send a yes, you travel any better, any no almost time in a day and a nanti. But a son said, none a did ya papa. Na it do baby or Jesus a jena homie. Bible say one more chakuron, almost two kuroni munav as a chamber pizza nomino. Now, Ada, Bible chantro. What bread, what da? Because wa quire juma be bray into. Wa kuro ni muna wa moko baby fufuro no akotoa na adwuma no so no odai e maya na ya de ye mobo se emra na me ba ha he mra che no etere bi e bebo 4 o'clock no na ka bi a baby e firi ba wonnim na nuani ba nche brode ani ade na meyi tena pampem na ebosuo e oh Jesus have mercy on us. Yes, Ramu. Yes, Pamu Chow. Udi ya kakra ube tumi ya yenu. Uwe jume muwani ya mabreka. Udi divi ya. Na utransi kakra. Nuwa nante nante ya na miwa ofisi. Ime ya ni deni. Ube tumi nante nante. Na emuwa. Na feyi enano so. Bomode se ube nyamre diya dati. Sani anameka Jesus mwasumi. Sani ya ruwa bebre ya baye so diabetes. Inomu nini inu ya numu ya. Bipi nini inu ya muna ya keka hui. Efa efri nem ye nya daje ti da bia no na ye nipe dua no ayeseseese chese yesre yesre lack of sleeping no de womu no ene de ede ba no enye enye kra nti yesre yesre ye yi na wotwe miensen yesi ho asuade na fe adwendwen no aw akole school fees akolei chrese fie sebe ya dia bechi Jesus aka se yemfa ye dadwen ene ye haw entu no so ifi se odwen ye ho oh o se so ye dwene ya Matthew chapter 7 chapter 6 from verse 25 wo kwa o se ye adwendwen no entu memfa ye ntintin kura basafa kro emeto so emaye Wo dwen ya en savu problem no adwene no solve problem adwene no en solve problem ne mayen na momo no edu how ene breye o se Matthew 6 from 25 no o se ye nti me se mo se mo nwenwene mo kra ho se dien na mo bedi ana dien ena mo benom ana se mo nipedua ho se edien ena mo befira okra ensene eduane na nipedua ensene ntoma ana obi awu ye kwoto ntoma na no abede wo dadwe na nti dada ya wo ye guwe ufebi na ufira na ukwa na se sika na odukoto no ana woni bi nti wo ntono bon na na wom se maye nwene ni aye befira ho o se munhwe ewie mu no ma se wongu na wontwa na womoabo ano engu asanso nanso maja owo soro no eye won won anu ma okita basket oko jomuda won anu ma okwa fuo muda won anu ma hata ni koko da won anu ma okotu ye friend ni sen bancheda o se nanso osoro eja no adwene won ho na ne eye mede kra ne se ose mo nsombo ensene won ana wo sombo nanso anoma ne nyame hwe no te wonye ni se nyame be hwe ose mo mu hwan ena odwene a obetumi de basafa biako ato ne tenten so mama ko no ne structure no mama nka ne se oye ho de ho tenten kakra fama kese no enchen so oye no so ne de ne so me de ne kakra hyem enti meye den ne maye te so no obia ne se de nyame waye no oh ma wankasa no wo kuma mtwo yem wo ho but se bibi ne de kese ne bro so chen so ba se ne aye suane na wa check your life no na aman kwa ye kese a enyarwa oyao ni amane ewom na wankwa prince sa obeye kese na no so wankwa nunum nura eno so adi o haw ene amane ebebrew ma men kan we ni enwie o se munhwe ewira musukoko se de enyine enye adjuma enso ento asawa nanso nanso me se mo se Solomon enu enyamu nyina mu no wanhyehye ne ho se eyi no mu biako na se onyankopon efira ewira mu ehama a ewo ho ne na ochira wadigu funu mu na wadigu funu mu no entoma saa oru nya de eche yeyi emma mu mu amujidie sa enti mu nwenwen se eden na yebedie ana eden na yebenom ana se eden na yebefira na eyin mu nyina chi ene wiase amaman ni di na musoro eja enim se yeyin mu nyina hia mu na monhwehwe onyankopon ahini ne ne tene kai ma oso de eyin mu nyina be kai ye hu men kai se fawon sasha odemini femu na tenefie na nyame bema waduane adi amount mefura na mom ni ameka ne se enwe moro so se de ese wo dwene so be ka wa dwene na ebi o haw bibri abro ni awa ho adi betumi no wo ye nyina na wo fra urade urade bua mi o urade kami hu urade nkola school fees yo se yan so takura na wo tom a urade yan so ta yi medisi miti amaye nto se ne ebe ye be ma metumi enye sika akotua nkola school fees na wo fansuo no na wo de ese wuti urade bua mi o urade maye nto urade mom na wo bibri a wo be kan kire no esen se wo be Emma, yen samu dosu. Na asama David kan ya, de biya ya me da me kan wahane se, o se semi di uradia si menishi. No womi ni fei. Miri himarada. Come hot me. Nyame ebe boye. Ti yesre bibri. E ne ye yebesua de se ne ebe ye beboy ne yahwe ye ni pedua ne ya setena mu yiye adom dom ye na yesu ama 3 weeks nyina ye de ya desua ene na awotwe de ye be ye ne mpa ibo putu enti ni awasua afri mama nchei ne ha ye ne se Facebook no na anye dwumenti ye ntumi akipi but ye mama be san ababio edu Father's Day ya se ball no a wo mobobobobo no a metwintwa ya nemu a ye be ma ye mama asan aba na no nso wa beboa yen because enima ne na do so emotional amba spiritual amba na relational so amba
1: professional
0: so amba nti ye do ye no mama fa fa kwese wo freezer ho ma ye na nyame ya aduma ebe ma wasan aba na wa be chirechire niame bi wo ho a ye huru na ye ti ase na nyame kan ye ho a e ma ye chi nkunu difo jodofo ni aye kan ni se nyame nhira wo pa wa wo de hwe wo ho su yie no na wo kire wo ma no nso e ma wo mo nso e di ahwe wo ho su yie ti ba bi aye du ye be ma papa se abompa ye amaye
2: bona se kun ye de ma wo na nyumire nso wa wa ye ye hini e ni nyankopon ni bi yen chense ni yanka se ni ye wunti ebere bia mu ni ye na wu nyame odo ye nti odema ye ene nyumire wa bi yen ni am ye ni ada wa hu se ni yanka se asitrem ibit mi atutu ye ni ma abo ye mbra ye nyankwa ene nyin che ye do na se ero ye yi ma wu ija ye hu eba wu nyame ni nyame nkonkon nu yankwa ene ye ho odin bi mu mu ye ni da ho hu mo ye ni beta ho ye timi asusu adwen aye ni ye ya ebe bua ya sitina ebe no nyamisa ayo Kristo udia egina wani mbo mpae bibi wa ya to si ewo mu a obuafo papa ni wura dinti ene nyumire wankasa boye bibi wa ya kachi wo mu a emena wa biin adwenti asie ni wei na menke ko so ye mu de nya ho hyeso a ibetimi aye na boye ankasa ni pedua na mi yatimi adie nkwane mu ame ishira wudin kamfo si wati ni wa yere sa yatifu a etie nya ya ho hyeso nsa wankasa kan won hona bo wo na ya odi adumie enya mfasodi ni nsanse papa wo bibia abra bom na utim paul we get to be na wo bibia abam bo nyan chen ayo nya media ya maami ya ona mso du bo ayo nsiga ni she wonsa anwo di bia wa hwiri bia nunu ne nkwa enna ho odi biem na na ma ne ontumitum na ho odi do so nti won na modum so aye ni sa na ba bia obegine bia o ma na chenso idi ni aye yin kan odi se wati ni wa ye e wo yesu di mu Amen.
0: Amen. Ye deru ade ase. Odofo ye de wasi. Adomdom ye na Yesu ama se de medikan aka no. Ene na awotwe de eye mpae bonko a. Nti bomoden na ene na awotwe. Yesu ebo kwan man a wasan e de ofidie no. Peace de manenda heya. Enra meba Elizabeth oseya meni. Ono edi ni birthday. Enti lizi umame o papa unyanu mnina. Ye mao belated birthday. Yami unshira o papa pa. Na oma unia ukuma epe. Adumdumu yena Yesu amansua. 25th. Eye ebrada. Eye ye mame, Mrs. Grace Yebua, Esiyama, ye immediate past women's director. Eno ye, eno ye 24th. Ante 25th ni yo chena u. Eye, yani ya ne ye mami birthday no. Me famucho, Mrs. Grace Yebua, Esiyama, immediate past Women's Director, Church of Pentecost. National Women's Director. Nyame ya doma ochina eye ye mame birthday. Enti mami. Mami nkane se Church of Pentecost umenina. Ye mami yen current director eda ya no. Ne wong executives, area leaders nyina, former ne current fo nyina, ena fei ebusiano, minu yanom aloya fo miye nuno, ena fei, sister na yafre na auntie. ene na wafu nyina ye ma happy birthday in advance oti asifu nyankopo nkosora enshrao na oma wa ho den enimpum den ewo yesu dimu amen mami shra mi producer so evangelist king david eja kwejo usu nyami onshrao papa pa saran so ena yeshra edwumewura yem papa onukra de mpomudeni ahoden ena yesre ede ama no one ni nua ofuri sapon ene me lawyer ena despite media fo nyina yan kamumom emaba wa emrantie ejanum enanum nyami onshra mu nyina father Dixon enemy mami Kate na mami nyami onshiramu enemy boys ni nyina onshiramu papa pa urade enma nia opeso ade minu anom ma emema ne kogina ne urade mfa omu nyina ho na me nani mani nkyre ya mami doctor Dickness doctor Charity Ama Kuonu clinical psychologist sir o ma ne ho kwan ne nyame afa ne so akasa kire ye mami nyame nhyira o yam papa elder Kuonu so papa minim sa utie mama pa enti ni aya kan se oti asifu nyankopo nhyira o se o ma mami kwan na oni wiase nyina beche ya sitere mu nsam ene afi ya ye behwe ye hu su ye anana wafo ene so nom ene emani nyina mama ko nu nananom ne ne ma nyina ene so nom nyina ne ayeka ne se nyame onhyira mu pa odofo ye de wasi me ka se ye sori a ujidie ne sen enu nti kura ye bedru hana ya papa no masofo ni bimpo di kan ya badada a watching abebi sa o se ujidie pa no sen dwumadie minu abe makwa me chromatic ese a nyame ahye da sra ne wono di asofo mpanyifo ye nim na omo ye dwuma ifefefe na omo kirekire ma ohunu babia ubetu unan de ese wo kristo so ma kwantri mu me pa cho tie bi na obeye nyira nyame nyira pa ye number no ye number ye meme die no ye 0205244545 and a doctor Charity Kuonu a one ye kasa aye yi no pa chofa pen paper natural ne die sa sem bi sabi wo wa bi sa no because me die mi kenya mi asem oh, no say a clinical psychologist. Sade nyami aye. We saw her. Ne nyame de ye ko. Enti me ma me die ni. 0243 0243 123913. Facho tiye. Ya doctor. Ya ma me doctor. Die ni ye. 0243 0243 123913. Ofra mama Charity doctor onsa ebekano na se bibi wo wa chire wa dwene so ewo nea okan ye imu a enokura de obenya mre no wa chire chire umu kama na wo hu sania wankasa obehwe wo hu su ye na wanyiri ache ama onana no no onana nkanso anom aba beto se abrewa owufi ewurade nhyirawo na onkan hu ye de wasi ene na wo twen adom dom yenya Yebesa ya bamudu ya mama Margaret say Church of Pentecost Accra Newtown District Dr. Wayat main service ena yenu be shia yi maminka se nyami shrao peace shalom bye bye